0: rat des villes, rat des champs. Radio.
1: Campus.
0: Quoi?
1: Campus. Blé.
0: Yep, yep. Non, non, de froid. Radio Campus. Allô? Allô, allô? Allô? Allô? Radio? C'est la radio? C'est la radio?
2: Campus.
0: Quoi?
2: Campus.
0: Radio quoi?
2: Campus.
0: Ok.